0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6:e kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till Guds mannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen Gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fastän han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp, vände han inte om, utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring, men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen Gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hedningshjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "Och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "Endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5:e kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade?

genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Aram, utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom

Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret, som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehazis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom. Genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehazi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling.

0: och Gehasis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehasi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehasi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehasis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehasi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehasi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehasi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehasi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad. Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han trädde fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehasi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit?
1: Jag, säger Gehazi.
0: Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun, som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom: menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehazi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade: har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehazis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehazi, så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga: behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången: och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16:26 säger Jesus: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans. Och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Under min vidare vandring på den kristna trons väg har jag nått fram till en stund av stilla eftertanke med bibelorden från Petrus första brev, det första kapitlet och den nionde versen ringande i mina öron. Men innan jag går vidare mot den bakgrunden vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till vad jag har i mina tankar inför den här stunden. Inför dig är ingenting dolt, utan allt ligger uppenbarat inför dina ögon. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt förmedla det budskap om trons mål som du har väckt i mina tankar. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen. Aposteln Petrus skriver i inledningen till sitt första brev om det levande hopp som Gud i din stora barmhärtighet har fött oss till genom vår Herre Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat i himlen åt den som tror på honom. Och Petrus skriver vidare, alltså i första Petrus brev, det första kapitlet, och verserna 5-7 och vers 9. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det är tre saker som jag tar till mig på ett särskilt sätt i den här texten som jag läste. Det första är att det är Guds makt som bevarar oss. Det andra är att frälsningen finns beredd. Och det tredje är att äktheten i tron är värdefullare än guld. Många gånger har jag undrat över om jag ska nå fram till den dagen när det ska bli uppbrott från den här jämmerdalen till den himmelska fröjdesalen. När Jesus kommer tillbaka på skyn som evangelisten Matteus skriver om i sitt 24 kapitel. Och den 30:e versen. Kanske har du funderat på detsamma. Men Guds makt att bevara ger mig hopp om att ständigt kunna vara bevarad och kunna gå igenom livet överlåten åt Gud. Det är som att ständigt av nåd få ha ett trons ankare med sitt fäste innanför himlens port. Och trons fäste blir ännu säkrare när jag låter orden om att frälsningen finns beredd sjunka in i hjärtats innersta, trots alla fel och misstag som jag har gjort under livets gång. Den upp- och nedgående rörelsen på min tros berg- och dalbana blir tyvärr inte mindre av bibelorden om att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Tvärtom leder orden mig fram till frågan om min tro verkligen är så äkta som texten jämför med guldet som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Jag upplever behovet av eftertanke och att vi allesammans måste ta bibelordet på fullaste allvar idag. Annars kommer kanske en dag när vi för sent ångrar oss. Det som jag har sagt hittills handlar ju om det som heter frälsningsvisshet. Alltså vissheten om den egna själens frälsning. Men en sån visshet kan kan inte grundas på någonting hos människan själv. Varken egen rättfärdighet, ett moraliskt klanderfritt liv, ett religiöst levande, godhet, givmildhet eller omtanke om nästan. Ingenting sånt räcker till för frälsning och ett evigt liv i Guds gemenskap. Hur omfattande, rent, lagenligt och gudfruktigt det än är. För judarna fanns visserligen den möjligheten till evigt liv för den som i allt följde Guds stadgar och Moselag. Du kan läsa om det själv i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, skriver evangelisten Lukas och fortsätter i kapitel 16, verserna 16 och 17. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Profeten Habakuk skriver i kapitel 2 och vers 4 att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och det är på den vägen som rättfärdighet finns att få. Alltså genom tron på honom, Jesus, som gav sitt liv till lösen för mänsklighetens alla synder, dog på ett kors och uppväcktes från de döda av Gud på tredje dagen. Den rättfärdige ska alltså idag, enligt det nya förbundet, leva genom sin tro och inte genom att följa lagens krav och göra goda gärningar. Vi ska givetvis inte sluta upp med att göra goda gärningar. Men skillnaden är att vi inte får förtrösta på att gärningarna i sig ger någon grund för ett evigt liv. Vissheten om den egna själens frälsning måste grundas på äktheten i tron, som jag läste inledningsvis ur Petrus första brev. Frälsningsvissheten grundas alltså bara på det yttre objektiva faktum att Gud själv har lagt grunden till människans frälsning i Jesus Kristus. Jag läser vad aposteln Paulus skriver till romarna ifrån Romarbrevet 3 och 20 och följande ur Bibel 2000. Så här står det. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, alltså till judarna, för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom, alltså Gud. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 19-26. Och jag läste ur Bibel 2000. Hebreerbrevets författare skriver: Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som har invigts åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 19-22, enligt Bibel 2000. Petrus skrev att vi är på väg att vinna själens frälsning, målet för vår tro. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, till han som gav oss löftena är trofast, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 23. Och mot slutet av samma kapitel säger han: Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 36 och 37, enligt Bibel 2000. Ja, vi är verkligen hela tiden på väg. Och för att nå fram till målet så behöver vi uthållighet för att kunna stå emot det onda utan att svika honom, vår Herre, på den onda dagen när ondskans attacker sätter in mot oss med full kraft för att få oss på fall och överge vår tro. Men när vi känner rädslan för att ge upp, gastkrama oss, då får vi ta till oss bibelordet från Paulus till Efesierna, där han skriver i kapitel 6 och verserna 10-13, enligt Bibel 2000. Så här står det: Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Vad betyder själens frälsning? Ja, evig osalighet är ju motsatsen. Och här är det fråga om den slutliga fullkomningen. Alltså den frälsning som kommer till slut, men som den troende redan nu får njuta frukterna av. Vi upplever ju frälsningens under när vår ande blir befriad ifrån syndens band och slaveri redan här i tiden, genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre. Men den fulla uppenbarelsen av frälsningen hör framtiden till. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8 ifrån vers 18 och följande så här: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt av den himmelska härligheten. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Romarbrevet kapitel 8, verserna 18-23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och till de Jesus troende i Filippi så skriver Paulus: han, alltså Jesus, ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3, vers 21, enligt Svenska folkbibeln. Det var ju den odödliga själen som gick förlorad i syndafallet. Och därför tar frälsningen genom Jesus, alltså den sista Adam, som är en livgivande ande, enligt Första Korintierbrevet 15, vers 45, först och främst sikte på att återställa själens ursprungliga liv. Kroppen kommer senare, vid uppståndelsen, att få del av återlösningen i en härlighetskropp. Den som tror på Jesus och bekänner hans namn inför sina medmänniskor får vara med då. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom det inget regn över landet på 3,5 år. I en annan översättning står det: Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida. Han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter, med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer, men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var gudsmän, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är den samme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, Profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera än teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag. Utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud, vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i Andra Kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt, så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika mål. Det är inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att

19:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet, som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19:4-5 står det: Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet, och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. 2 Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed åter användbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastade ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I 1 Petrus 2:24 står det: Och våra synder

händer bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap. Paulus säger i Filipperbrevet 4:13: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors, sin försoningsdöd, lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan får livet verklig mening. Gud har gjort allt för dig, men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han: ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land, är inte i nöd och fara, inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom, man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri.
medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga: föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappade yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade: var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd. Och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är densamme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger, uppståndelsens kraft. Men i världsliga sjön blev den kastad och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad och du står där med skaftet i hand till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kungabarn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Några bibelord ifrån Paulus brev till de troende i Filippi kom för mig när jag förberedde mig för den här stunden. De är hämtade ifrån Filipperbrevet 4, vers 13, där det står: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag är nu framme vid en ny stund som jag önskar att du bestämmer inriktningen på. Styr mina tankar och ord så att jag på rätt sätt förmedlar det budskap som du vill ha framfört och som din ande kan lotsa in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den som alltid. Amen. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd, skriver Paulus och fortsätter. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge, skriver han i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Paulus tackar alltså här för gåvan som han fått av Filipperna och säger vidare: vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och mot bakgrund av Guds universella lag om sådd och skörd, så säger han vidare: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Filipperbrevet kapitel 4, vers 19. Det är helt klart att utan Guds kraft förmår vi ingenting i den andliga världen. Men med Guds kraft förmår vi allt. Eftersom vi människor är fysiska varelser, så är vi ju inte ens av samma natur som de väsen i andevärlden som vi kämpar mot. Därför måste vi varje dag ta på oss Guds andliga vapenrustning, som Paulus skriver om i det sjätte kapitlet i sitt brev till Efesierna. Men för Gud existerar inga sådana hinder eller begränsningar. Och om vi låter den helige ande få en total kontroll över oss, så utför han sitt verk genom oss, helt bortsett från om vi är svaga eller starka. För Gud är allting möjligt, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och 26. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, sa Herren till Paulus när han tre gånger bett om att bli fri från den törntagg han fått i köttet, alltså den satans ängel som skulle slå honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det där i andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 9. Så länge som du och jag är helt överlåtna i Guds händer, så blir Guds kraft starkare i oss ju svagare vi är i oss själva. Jag vet inte hur det där fungerar. Jag vet bara att det gör det. Ju större utrymme som Guds ande får i oss, ju mer och bättre kan han bruka oss i sin tjänst. Hos profeten Zakaria kan vi läsa vad Herrens ängel sa till Zerubabel när han ledde det första återtåget av Israels folk till Jerusalem. efter att de då hade varit bortförda till Babel i 70 år. Så här sa han: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Zakaria kapitel 4 vers 6, enligt 1917 års översättning. Guds löfte om befrielse för Israels folk uppfylldes exakt som han hade lovat. Precis den dagen när folket hade varit slavar i Egypten i 430 år, så startade uttåget därifrån och befrielsen var ett faktum. Hur många människor det var som lämnade Egypten vet nog ingen mer än Gud själv. Men skriften säger att det var omkring 600 000 man till fots, förutom kvinnor och barn. Dessutom var det en stor blandad folkhop, alltså icke-israeliter, som också drog upp med dem, står det i Andra Mosebok kapitel 12 och vers 37 enligt Bibel 2000. Man kan kanske undra över varför Israel behövde vara slavar så länge som 430 år i Egypten. Jag har ingen uppenbarelse över det, men Gud hade lovat Abraham att de skulle få vissa särskilda landområden och talat om för Abraham långt i förväg hur det skulle gå för Israel i framtiden. Herren sa: dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Det betyder till det utlovade landet, alltså hela Kanans land, mellan Egyptens flod, alltså Nilen, och Eufrat. Du kan läsa själv om det där i Första Mosebok kapitel 15, verserna 13 och 16, 18 och 19, och Första Mosebok kapitel 17 och vers 8. Herren slöt alltså ett evigt förbund med Abraham när han var 99 år gammal och lovade honom då att hans efterkommande till egendom för evigt skulle få de landområden som vid den tiden tillhörde de 10 folkgrupperna: keniterna, keniciterna, kadmoneerna, hetiterna, periseerna, rafaeerna, amoreerna, kananeerna, girgaseerna och jebusiterna. Det där kan du läsa om i Första Mosebok kapitel 15 verserna 19 till 21 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men enligt Guds totala och absoluta rättvisa så kunde inte Israels folk inta alla de landområden som Gud hade lovat dem förrän invånarna där hade fyllt sina synders mått. Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Om det kan vara anledningen till de ständiga konflikterna mellan israeler och palestinier vet jag inte. Kanske går det ännu mycket längre tillbaka i tiden och är uppfyllelsen av vad Herrens ängel ursprungligen sa till slavinnan Hagar när hon skulle föda Ismael. Han sa: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder, öster om Egypten. Enligt Första Mosebok 16 och 11 och Första Mosebok 25 och 18. Ja, det är mycket som är okänt för oss och som jag inte heller tycker att det är lönt att spekulera i. Det enda jag vet är att Guds rättvisa och rättfärdighet alltid är absolut korrekt, även om vi människor inte alltid tycker att det ser så ut. Men jag tror att det beror på att vi inte har tillgång varken till Guds suveräna och totala planeringsöversikt över alla samband och detaljer, eller hans exakta kalender för tider och stunder från evighet till evighet. Vi är ju bara människor skapade av jordens stoft. Så långt mitt förstånd räcker till att bedöma situationen, så är inte alla Guds löften uppfyllda än när det gäller Israel, Guds egendomsfolk. Men det är på väg, mina vänner. Det är på väg. Profetians uppfyllelse låter inte vänta på sig. Men allt måste gå i Guds takt och enligt hans plan. Till dess att alla pusselbitar har fallit på sina rätta platser, så får vi avvakta Guds tid. Jag inledde ju den här stunden med bibelcitatet ifrån Filipperbrevet 4:13 om att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och som jag förstår det, så är det den treenige guden som i sin uppenbarelse av nåd och barmhärtighet ger oss kraft och vägledning för våra liv. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, säger Paulus till exempel i sin uppmaning till de troende i Efesus, enligt Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10. Det är så underbart att få ha med Guds ande att göra, allas vår hjälpare, som bara vill leda, hjälpa och undervisa oss om den rätta vägen för våra liv. Han vill också förmedla till oss all den himmelska glädje, frid och välsignelse som vi kan ta till oss. Min erfarenhet är att det bästa en människa kan göra, det är att låta den helige ande ta en fullständig kontroll över varje tanke, ord och handling. För då blir allting så bra som det är möjligt inom de begränsningar som gäller för våra liv. Gud ger inte anden efter mått, står det i den äldre bibelöversättningen av Johannes evangeliets 3:e kapitel och vers 34. Personligen tror jag att Gud ger dig och mig så mycket av sin andes fullhet, kraft och nåd som vi har plats för och kan ta emot. I takt med att allt mer försvinner ur våra hjärtan av egen rättfärdighet, stolthet, högmod och annat som begränsar Guds möjligheter i och genom oss, om och när vi helgas i Guds sanning, så fyller Gud oss med sin ande mer och mer, särskilt om och när vi förbrukar andens kraft i vårt arbete för hans rikes framgång. Jag tänker mig att det är därför det står att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 52 enligt 1917 års översättning. När de bestämde sig för att gå med evangeliet till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss, sa de. i Apostlagärningarna 13:47 enligt 1917 års översättning. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, skrev Paulus till Filipperna. Vad är det för kraft som Paulus talar om? Det är naturligtvis Guds kraft, men jag tror inte det finns någon grundläggande motsättning mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv, ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden, och den andliga kraft som han ständigt behövde för att kunna förkunna evangeliet och föra Guds verk framåt, till exempel på sina missionsresor. Paulus kunde vara oberoende av personer, lika väl som av materiella ting. Men han var helt beroende av Jesus Kristus. Han ville inte framhålla att han var oberoende av människors hjälp. Han ville bara att allt skulle vila på rätt grund. Paulus hade nämligen all sin styrka i Jesus. Han var redo för vad som helst, till och med när han satt fastkedjad vid en soldat i ett fängelse. Därför sa han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jesus är ju själv det mest utmärkande exemplet på en total förening mellan det kroppsliga och det andliga. Han var ande i sin förut tillvaro, men lät sig födas in i en kropp som Gud hade berett åt honom, för att han skulle kunna fullborda sitt jordiska uppdrag, frälsningsverket, genom reningen från synden. Efter att ha fullgjort sitt uppdrag återvände han sedan till Fadern i sin förhärligade kropp. Anden är en och densamme, men han kan manifestera sig på många olika sätt. Vi ber. Herre, lär oss din väg och hjälp oss att vandra på den i din kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom det inget regn över landet på 3,5 år. I en annan översättning står det Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida. Han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud, som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter, med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer. Men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var gudsmän, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är den samme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, Profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera än teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag. Utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud, vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i Andra Kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt, så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån första Samuelsbokens 13 kapitel att när Israel skulle strida mot filisterna så läste vi i första Samuelsbok 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd.

Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19, vers 4 och 5 står det: Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet, och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra Kungabok 6, vers 6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt. Inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed åter användbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat, och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet, och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastade ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I 1 Petrus brev kapitel 2 och vers 24 står det: Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap.
Paulus säger i Filipperbrevet 4:13 allt.

förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors, sin försoningsdöd, lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan får livet verklig mening. Gud har gjort allt för dig, men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land. Är inte i nöd och fara. Inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom. Man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri.
medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga, föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället, då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd. Och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är densamme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger, uppståndelsens kraft. Men i världsliga sjön blev den kastad och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad och du står där med skaftet i hand till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kungabarn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En natt vaknade jag och blev manad att utgå ifrån en text som är hämtad ifrån Johannes 1 och 16 ifrån 1917 års översättning, där det står så här: Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom din ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap du vill ha förmedlat blir som du vill ha det och ingenting annat. Amen. Kanske undrar du hur man kan bli manad att utgå från en sån text. Och jag har bara ett svar på det, och det är att om man regelbundet läser sin bibel och matar sin själ och sitt minne med Guds ord så att den helige ande har någonting att söka i minnet efter och arbeta med. Jesus säger ju själv i Johannes 14:26 att den helige ande, vår ständige hjälpare, ska påminna oss om allt vad han har sagt. Men hur ska han kunna göra det om vi aldrig har läst in det i vårt minne? Det spelar ingen roll om du och jag kommer ihåg det vi har läst, kanske mer än i 5 minuter. Allt som vi läst in finns ändå kvar i minnet. Och den helige ande kan då plocka fram det när som helst och påminna oss om det. Det är i alla fall min egen erfarenhet. Bibeltexter som aldrig blivit inlästa finns ju därför inte i vårt minne. Mitt inledande bibelcitat är från Johannes 1:16. Och 1917 års översättning från den grekiska grundtexten fortsätter i vers 17 med orden: Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Den texten i vers 17 är fel återgiven efter vad jag förstår. Ordet men finns inte i den grekiska grundtexten. Konstigt nog återkommer det lilla ordet men ändå i Bibel 2000, som enligt uppgift ska återge den hebreiska grundtexten. Jag känner inte till någon hebreisk grundtext för den bibeldel som vi kallar Nya testamentet överhuvudtaget. Därför vet jag inte heller om det finns något men som antyder en motsättning mellan lagen, nåden och sanningen. Men jag tror inte det. Lagen gavs ju av Gud, allas vår fader, genom en medlare, alltså Mose, medan nåden och sanningen kom personligen genom Jesus Kristus. Men kärleken är lagens uppfyllelse, skriver Paulus i Romarbrevet 13 och vers 10. Alltså är Jesus fullheten själv, eftersom Gud först har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. 1 Johannes brev kapitel 4 och vers 10. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Kolosse, i Kolosserbrevet 1:19-23, enligt Svenska folkbibeln, så här: Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Textorden som jag läste i Kolosserbrevet 1:19 betyder att allt det som fyller Gud, hela hans väsens fullhet av kärlek, nåd och sanning, bodde i Jesus Kristus under hans jordeliv. Det betyder också att Jesus Kristus är sann Gud. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, framhåller Paulus i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 9. Och särskilt med tanke på fullheten av makt, så bor fullheten i den förhärligade Kristus. Det existerar alltså ingen motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet. Jesus ger människan sin härlighetsfullhet som består i kärlek, nåd och sanning. En textkommentator skriver: det här är inte några abstrakta egenskaper hos Gud, utan frälsningsförmåner som Jesus förmedlar från Gud till de troende. Guds fullhet är alltså hans frälsningsfullhet i Kristus. Det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan och att vi ska lära känna hans kärleksdimensioner när vi i vår andliga utveckling nått fram till en mognad som kan ta emot fullheten av frälsningen i Kristus. Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 23 att församlingen är Kristi kropp och fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han menar alltså att församlingen är den organism som är helt fylld av Kristi gärning i sin fullhet av makt och styrka. Guds avsikt med att skänka de troende sin frälsningsfullhet är att de ska förbli i sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus, som det står i Efesierbrevet kapitel 4 och vers 15, och förnyas till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet, som de följande verserna 22-24 uttrycker det. Lagen gavs alltså genom en medlare, Mose, som en förebild, en skuggbild och ett löfte, medan uppfyllelsen av löftet, nåden och sanningen, kom personligen genom Jesus Kristus. Guds löfte om ett evigt liv fanns ju redan på lagens tid för den som kunde följa lagen i allt. Lagen krävde en prestation som är nådens motsats. Nåden bygger på Guds helighet men också på Guds barmhärtighet genom rättfärdigheten av tro på Jesus och enbart på det som han redan har gjort. Varför behöver vi nåd? Jo, vi behöver nåd därför att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och verserna 21-24. Och därför saknar vi den rättfärdighet utan vilken ingen kan komma ens i närheten av Gud och inte heller det eviga livet. Lagen hade sin tid in till Johannes, står det, hos Lukas kapitel 16 och vers 16. Och nåden kommer också att ha sin tid in till den dag då Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem till sig som tror på honom, älskar honom och väntar på honom. När den dagen kommer, då dras också den helige ande bort från jorden. Och då kan ondskan bre ut sig utan något motstånd i andevärlden. Följderna av det kommer att bli fruktansvärda. Men det är antikrists tid som Gud också planerat in och har en fullständig kontroll över. Ingenting kommer att hända som inte Gud har en total kontroll över, även om det kan se ut så. Man kan ju jämföra situationen då synden fick tillträde till Edens lustgård. Ingen kan ju påstå att Gud på något sätt medverkade till att synden fick ingång i människorna. Men han tillät att Adams och Evas fria vilja prövades. Antingen skulle de lyda Guds befallning eller gå sin egen väg. När prövningen kom visade det sig. Gud ville inte att Adam och Eva skulle synda. Men Gud är alltid rättvis, och i sin absoluta rättvisa och rättfärdighet så tillät han att de första människornas fria vilja prövades. Bibeln talar om prövningar, svårigheter och möda på olika sätt, ända från skapelsens början. Allmänt kan man väl säga att mödan hör till våra mänskliga livsvillkor, som en följd av synden. Med möda ska du livnära dig, står det ju, i Första Mosebok kapitel 3 och vers 17. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, sa Gud till Adam. Jag tror inte alls att den här mödan var Guds avsikt från begynnelsen. Men man kan kanske säga att det är en Guds dom som har lagts på vårt syndiga släkte, liksom syndafloden var en Guds dom över släktet före floden. På grund av Satans hat, syndens verklighet och världens ondska anser ju många lidande människor, kanske med rätta, att de lever i en jämmerdal, även om olika slag av prövningar möter oss alla, både Guds folk som helhet och enskilda troende. Hela Israels historia börjar ju med folkets slaveri och förtryck under 430 år i Egypten. Men i jämförelse med den härlighet som de troende ska få vara med om, väger den här tidens lidanden lätt, skriver Paulus i sitt brev till Romarna kapitel 8 och vers 18. De väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår, skriver han. I sitt andra brev till Korintierna skriver han också så här: ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvindligen rikt mått en härlighet som väger översvindligen tungt och varar i evighet. Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 17 enligt 1917 års översättning. Nåd utöver nåd, som det står i Johannes evangelium, kapitel 1 och vers 16, enligt 1917 års översättning, betyder att vi lever i nådens tidsålder, eller församlingens tidsålder, som man också säger. Men att vi lever i nådens år betyder ju inte att vi bara kan slå oss till ro, sätta oss ner och vänta på Jesu ankomst. Paulus betonar ju för de troende i Filippi vikten av att de ska arbeta på sin frälsning, enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Jag tror inte att man ska förstå det så att rättfärdigheten genom tron och frälsningen behöver bättras på något sätt. Frälsningen betyder ju att det sker ett maktskifte i hjärtats innersta, på hjärtats tron. Och det maktskiftet ändrar sig inte själv, och Gud ändrar inte på det. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Är du dina föräldrars barn, så är du ju det. Det kan ingen ändra på, inte ens du själv. Och är du Guds barn, så är du ju det. Och den gemenskapen ändras bara om du själv lämnar Gud. Han lämnar aldrig dig. Men att bli född in i en familj, Guds eller människors, betyder ju inte för den skull att man ögonblickligen är vuxen och färdig. Född är man ju, det kan ju ingen bestrida, antingen av sina föräldrar eller född på nytt av Gud genom andens nya liv, enligt Johannes 1:13. Men sen gäller det ju att växa till, eller hur? Paulus framställer alltså frälsningen både som ett fullbordat verk och som en process som pågår i den troendes andliga liv. Det gäller alltså inte rättfärdiggörelsen eller det frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata, utan det gäller helgelsen, alltså andens fortsatta verk i oss. Jag tror att Guds avsikt är att vi ska samarbeta med den helige ande genom att utvecklas och fullkomnas i det liv som han har tänt i oss genom den nya födelsens under. Aposteln Paulus tar alltså i Filipperbrevet 2, vers 12 upp frågan om det frälsningsverk som pågår i den kristne, alltså den andliga tillväxten i nåden. Och den processen under andens ledning tror jag kommer att hålla på tills vi lämnar den här jordiska stofftydan och flyttar hem till härligheten. Kanske får vi fortsätta att växa i nåden och utvecklas i Guds himmel också. Jag vet inte det. Personligen skulle jag nog behöva minst några tusen års tillväxt. Men jag får som alla andra kasta mig i Guds famn och i tron förtrösta på hans nåd och barmhärtighet. Gör det du också, så kan vi sen kanske fortsätta i himlen och samtala om Guds godhet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Medan lärjungarna av fruktan för judarna var samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. En dörr öppnades ut i frihet. På samma sätt kommer Jesus just nu till dig, och han vill öppna den dörr som har stängt dig inne och föra dig ut i frihet.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi hörde Young Love med Sandy Posey och The Jordanaires i Sloop the Rope. The Jordanaires var, som säkert många kommer ihåg, Elvis Presley så kallade backwalkers.

Elvis Presley, It Hurts Me. Cher blir nästa artist och låten som denna gång föll på läppen var I Got You Baby.

Spice Girls och Who Do You Think You Are. The Tremors tar oss nu till 60-talet. Låten heter Here Comes My Baby.

Eleanor med The Turtles. Dusty Springfield ligger klar och låten jag har valt är You Don't Have To Say You Love Me. Och efter Dusty blir det Manfred Manns tur med Mighty Queen.

Esten Abbey Efraim med Cinderella Rockefeller. Dags för lite svensk pop. Anna Salén hör vi här i Horns of Mississippi.

Eldkvarn, en vacker dag. Morgonsvepen började instrumentalt och vi ska också avsluta i sällskap med Chet Atkins. Trembone heter låten och med den tackar jag för mig. Ha nu en bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Välkommen till detta avsnittet av Backspegeln. Och denna gången ska det handla om countryartister som med få undantag är amerikanska. En av grundarna till den moderna country med försmak av kommande rock'n'rollmusik heter Hiram Williams, tidigt kallad Hank. Född 17.9.1923 i Mount Olive, Alabama. Och avled 1 januari 1953 i sin bil på väg till en spelning i Canon, Ohio. Hank hade stort inflytande på kommande artister som Jerry Lee, Johnny Cash, George Jones, Charlie Pride med flera. Vi lyssnar på hans sista inspelning som visade sig vara ett förebud om vad som sedan hände.

I'll Never Get Out of This World Alive med Hank Williams från 1952. En gigant inom countryn hette J.R. Cash, kallad Johnny, född 26/2/1932 och död 12/9/2003. Han är kanske den bäst säljande artisten någonsin, över 90 miljoner skivor över hela världen. Jag har själv en dubbel LP med text på kinesiska, troligen utgiven 62 eller 63. Hans son John Carter Cash gav 2013 ut en LP som var inspelad 1981 och 1984 och inte tidigare utgiven. Vi lyssnar på titelspåret.

Out Among the Stars med Johnny Cash från 1984. Tex Ritter var en countrysångare och skådespelare, född 1905 i Morval, Texas, död 1974, 10 dagar innan sin 69-årsdag i Nashville, Tennessee. Han studerade på universitetet i Austin, men hoppade av studierna och började som folksångare på scen och i radio. 1936 gjorde han sin filmdebut och blev snabbt konkurrent till Gene Autry som sjungande cowboy. Förutom filmer turnerade han med sin häst White Flash och invaldes i Cowboy Hall of Fame och i Country Music Hall of Fame. En låt från 1965 låter så här.

1968 kom på att han gifte sig med Myra Gail Brown, 13 år gammal och dotter till J.W. Brown, som var Jerrys kusin, basist och manager. Karriären avstannade direkt för ett bra tag framåt. Inte förrän 68 slog Jerry igenom igen, men nu som countrysångare, med första hitten Another Place, Another Time. En låt som spelades in 1969 låter så här.

She Still Comes Around med Jerry Lee Lewis från 1969. Johnny Horton, född 1925 i Los Angeles och död 1960 i en frontalkrock med rattfyllerist i Milano, Texas, var country- och rockabilly-sångare som växte upp i Rusk, Texas, men flyttade till Louisiana. Eftersom han gillade att fiska kallade han sig från början för The Singing Fisherman. Och från mitten av 50-talet började han synas på country-topplistan. Hans första framgång kom 1956 med den här låten.

Honky Tonk Man, Johnny Horton, 1956. Ett undantag som bekräftar regeln att countryartister är amerikanska heter Hillbilly Five från Uddevalla. Bandet bildades 1959 och präglades av Johnny Cash och Hank Williams. Countrymusik var nog inte så stort i Sverige 59, men det gick nog ganska bra för bandet fram till 1969 då de splittrades. Återföreningar har skett 76, 78 och 93. En låt med western-tema som skrivits och getts ut av Johnny Cash låter så här med Hillbilly Five.

Give My Love to Rose med Hillbilly Five från 1965. En kvinnlig artist som har gått från rock and roll till country och ibland tillbaka igen heter Wanda Lavon Jackson. Född 20/10/1937 i Maud, Oklahoma. Hon började som professionell artist i mitten av 50-talet och fick smeknamnet Queen of Rockabilly. Men från mitten av 60-talet blev det mer och mer country. På 70-80-talet blev intresset för gamla rock'n'roll-artister i Europa en nystart för Wanda, och jag hörde henne ett par gånger i Sverige. På senare år har hon uppträtt på Viva Las Vegas, men nu har hon pensionerat sig, 82 år gammal. En singel släppt 2011 heter Thunder on the Mountain.

Just on the Bible med Wanda Jackson från 2011. Joe Stampley, född 6 juni 1943, hette en sångare i rockbandet Unix från Shreveport, Louisiana. Mellan 65 och 1970 gav de ut 4 LP och en Greatest Hits-samling. Joe Stampley skrev eget skivkontrakt med ABC Dot och gav ut 7 LP. Och 1975 nytt kontrakt med Epic där det gavs ut 13 album. Och 76 hade Joe Stampley 8 singlar på Billboards countrylista. LP'n Greatest Hits från 1978 innehåller Every Day I Have to Cry Some.

Every Day I Have to Cry Some med Joe Stampley från 1978. Ronnie Hawkins citeras på ett skivomslag angående Dolly Parton, att det tredje man lägger märke till hos Dolly är hennes vackra leende. Men jag tycker nog att man kan uppskatta hennes sångröst istället. Dolly föddes 1946 i Sevierville, Tennessee och började som låtskrivare, och debutalbumet kom 1967. Hello, I'm Dolly. Hon har haft 25 låtar på Billboards första plats och 41 topp 10 countryalbum. Totalt 110 singlar på listorna under senaste 40 år. Dessutom utmärkelser för filmroller i 9 to 5 och Best Little Whorehouse in Texas och ytterligare 4. En av hennes egenkomponerade 3000 låtar som blev stor internationell hit 1971 låter så här.

Coat of Many Colors med Dolly Parton från 1971. Alvis Edgar Owens, mer känd som Buck Owens, född 1929 i Sherman, Texas. Död 25 mars 2006 i Bakersfield, Kalifornien. Och grundare av det speciella Bakersfield-soundet. Hans familj var så kallade sharecroppers, det vill säga arrendatorer som betalade en del av skörden som arrende. På väg till Kalifornien havererade deras bil i Mesa, Arizona, och familjen bosatte sig där. Han fick ett gammalt piano som han lärde sig spela på, och han hade senare extra jobb som lastbilschaufför. Som 16-åring lärde han sig spela gitarr och mandolin, och karriären började komma igång. Han flyttade till Kalifornien 21 år gammal och skrev sin första hit, Second Fiddle, 1959.

Second Fiddle med Buck Owens från 1959. I samband med Buck Owens är det inte långsökt att nämna hans ständige vapendragare Donald Eugene Ulrich, bättre känd som Don Rich, gitarrist, fiolspelare och backupsångare med Buck från 1960 fram till sin död i en motorcykelolycka 1974. Första Buck Owens-singeln som Don Rich medverkade på var Above and Beyond, som landade på tredje plats på singellistan. 63 bildades Buckaroos och namnet fick de av Merle Haggard som var medlem en kortare tid. På 70-talet spelade Don Rich in ett soloalbum som blev liggande outgivet i 40 år. Det heter Don Rich Sings George Jones och gavs ut 22 januari 2013. En av låtarna heter Just the Girl I Used to Know.

Justy Girl I Used To Know med Don Rich från 1971. June Carters dotter tillsammans med Carl Smith, Rebecca Carlene Smith, bättre känd som Carlene Carter, och sedermera Johnny Cash styvdotter, har en egen karriär som sångerska, musiker och låtskrivare, och hon behärskar gitarr, piano, orgel och trummor med mera. 79 till 1990 var hon gift med Nick Lowe, basist i engelska Rockpile, vilket gjorde att Nick Lowe och Dave Edmunds medverkade på Johnny Cash LP Rockabilly Blues. 1993 kom en CD som heter Little Love Letters, och den innehåller den här låten.

Every Little Thing med Colleen Carter från 1993. Till sist ska vi lyssna på en svensk artist som kombinerar country och rockabilly. Han heter från början Jan Sigvard Wassberg, född 30 oktober 1961 i Umeå. Han bytte namn till Svasse Sigvard Wassberg och sen ytterligare en gång till Sigge Hill. Under 80-talet var han basist i punkbandet Missbrukarna. 1993 kom sedan Vänner och grannar med Sigge Hills orkester, följt av All världens sorger. 1996 kom Sigge Hill bland molnen med delvis andra musiker, och en av låtarna heter Dina ögons kalla glans.

Det var Dina ögons kalla glans med Sigge Hill från 1996. Och han fick avsluta dagens program. Producent och tekniker var Oyne Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Vi hörs igen.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen växt.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

fest. Med Sveriges jaspband och själva Tarzan som hedersgäst. Fantomen serverar och guran står som kock för oss.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, ligger på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hey. Hur lever världen med dig? Du är dig faktiskt lik, ljuv som en tröj.

Han gör väl dig lycklig nu. Det var så länge.

helst att jag går. Plötsligt du ler och fattar min hand.

Lördagen den 24 oktober 1964, då satte 200 ungdomar, tonåringar var det väl då, i Stockholm, och så satte 200 stycken i Växjö. Alla hade mentometerknappar de tryckte för att rösta på den veckans populäraste låtar i Sverige. Direktsändning, Sveriges Radio, programmet heter 10 topp. Det här programmet heter Minst du 10 topp, jag heter Anders Bordell. Du är mycket välkommen till en timme med 15 stycken låtar, var många av dem tillhör mina verkliga favoriter. Jag hoppas du ska gilla de flesta av dem här också. Det är som vanligt då, som sagt, var 15 låtar vi ska lyssna på. 5 stycken som hamnade utanför listan och 10 stycken som då utgjorde den där veckans 10 populäraste låtar i Sverige. Vi börjar bakifrån med en låt som kanske då inte tillhör mina jättefavoriter precis, men gruppen var relativt stor i alla fall i Sverige, åtminstone under första halvan av 60-talet. Engelska Dave Clark Five här.

Det är Clark 5. De föll ut från den listan som de hade legat på veckan innan. De var 10 förra veckan. Den här veckan då, som innehöll lördagen den 24 oktober 1964, då blev de sist. 15 plats utföll de alltså. Det var många som föll ut från listan. 4 låtar närmare bestämt, och trots detta bara 3 nya låtar in på listan, och det beror då på att det var dubbla 10 veckan innan. En ytterligare låt som föll ut från listan är den här.

här till i karriären, då hade Mick Jagger och Keith Richard inte riktigt kommit underfund med vilket fantastiskt låtskrivarpar de egentligen var. Så Rolling Stones, de gjorde mest covers, som den här till exempel It's All Over Now, skriven av Bobby och Shirley Womack. På plats nummer 13, en låt som också föll ut från listan och som också är skriven av en av den här tidens stora låtskrivare. Här är en version med Johnny Rivers.

Sverige var det som har skrivit den här låten som ibland heter Memphis, Tennessee och ibland heter den bara Memphis. Det gjorde den här gången när Johnny Rivers framförde den då. Ut från listan följande Rivers till en plats nummer 13, Memphis alltså. På plats nummer 12 även det en låt som föll ut från föregående veckas lista.

En låt som gjorde Rolling Stones och Johnny Rivers och Dave Clark Five sällskap ut från 10 topp. Det blev en 12:e plats för Del Shannon lördagen den 24 oktober 1964. Idag har jag som heter Anders Modell letat fram en riktigt gammal 10 topplista. Det är från hösten 1964, noga räknat den 24 oktober. Och det var knätt och jämt att jag själv hade börjat lyssna regelbundet på 10 topp. Men det gjorde jag någon gång då på vårkanten 64 trots allt. Jag kommer mycket väl ihåg nästan alla de här låtarna och många av dem är som sagt var, några av dem var mina jättefavoriter när det begav sig och några av låtarna tycker jag fortfarande håller väldigt hög klass. En av de låtarna som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om just 1964-65, det är den låten som vi ska höra nu på plats nummer 11.

gillade Honeycombs, gruppen som var lite udda så tillvida att de hade en tjej som lirade trummor. Hon brukade sjunga ibland också. Det gjorde hon inte på den här låten Have I the Right, men däremot på deras senare hit då, som kom i början på 1965 och som var en 10-topp-etta, That's the Way. Där sjunger hon duett, väl får man väl kalla det för då, med gruppens manliga sångare. Där Honeycombs alltså, Have I the Right, på plats nummer 11. Och i och med det så är vi då framme vid själva 10-topplistan. På 10:e plats, om jag tyckte att låten vi hörde nyss med The Honeycombs var en låt som jag tyckte var fantastiskt bra 64-65, så är det här en låt som jag tycker är bra än idag.

sjunga kunde de minsann. The Four Seasons med Frankie Valli i spetsen. Ragdoll, den här första nykomlingen för veckan, in på plats nummer 10 då på 10 topp i oktober 64. För lite stund sen så lyssnade vi på The Rolling Stones som föll ut från listan med

Rolling Stones med ytterligare en cover. Den här gången var det en Chuck Berry-låt, Around and Around. En låt med Stones som är lite svår att få tag på faktiskt egentligen. Den var aldrig utgiven på singel i Sverige och inte i England eller USA heller för den delen. Och den finns inte med på någon av de vanliga albumen, utan den här versionen som var den som spelades i T-Top också ska jag säga. Den har jag plockat från min egen tyska vinyl-LP faktiskt. Om det knastrar lite grann och knäppte så beror det som sagt på att det var en vinylversion det här. Musiken 64 och däromkring var väldigt mansdominerad. Vi har bara hört killar än så länge, men nu på plats nummer 8 blir det i alla fall lite kvinnligt.

då inte Diana Ross propsade på att hennes namn skulle vara med i gruppnamnet också, utan bara Supremes den här gången. Where Did Our Love Go, en låt och skriven naturligtvis av Motowns superlåtskrivare trio Holland Dozier and Holland, också de som hade producerat det här. Vi hörde Supremes och Where Did Our Love Go på en åttonde plats på 10 topp den 24 oktober 1964. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 på den listan, och här är någonting som låter väldigt mycket som The Beatles gjorde ungefär vid den här tiden.

gitarrist var John Lennon och Paul McCartney som hade skrivit den här låten From a Window, en låt de skrev och gav bort då till kompisen Billy J. Kramer och hans Dakotas. Fin låt tycker jag. Jag tror att Beatles hade gjort den ännu bättre, för deras stämsång kunde Bill J och hans Dakotas inte alls upprepa tycker jag. Plats nummer 7 då för den, och på plats nummer 6 har vi veckans, den här veckans då, andra av totalt 3 nya låtar.

här var faktiskt en av få låtar på den här listan som jag inte riktigt kommer ihåg. It Hurts to Be in Love sjöng i alla fall Gene Pitney på en sjätte plats. Däremot låten på plats nummer 5, den tror jag både du och jag känner igen. En grupp som hade väldigt många låtar på T-top överhuvudtaget. Det här tycker jag kanske var deras allra bästa.

stycken låtar hade Hermans Hermit på 10-topplistan under de år som 10-topp sändes i Sveriges Radio då, mellan 1961 och 1974. Det här var den första av dem, I'm Into Something Good. Så kom som högst på den placering den hade just den här veckan vi lyssnade på, nämligen en femte plats. Den låg 6 veckor på listan och sen åkte den ut. Nu plats nummer 4, en låt med en artist som väl inte var särskilt frekvent förekommande på de svenska listorna, men blev ganska uppmärksammad i Sverige långt, långt senare.

sådana här filmstjärnor som de samlade på någon gång då i början på 60-talet. Polanka var väl annars inte någon jättestor stjärna i Sverige direkt. Kanadensare var han brevet också, ska jag säga. Men han blev ju det så småningom då när han gifte sig med den polskfödde svenskan Anna, som sedermera då tog sig namnet Anna Anka. Vi hörde Paul Anka och låten In My Imagination på en fjärde plats på 10 topp den 24 oktober 1964. Vi har tre låtar kvar, de tre populäraste låtarna i Sverige den 24 oktober 1964, åtminstone enligt tonårsgrupperna som satt i Stockholm och Växjö och hade röstat den här lördagen i direktsändning i Sveriges Radio. Den här låten på tredje plats vi ska lyssna på, det var för det första då den här veckans högst placerade nykomling, och sen är det då en lite speciellt på många sätt och vis. Dansgrupp, det är en föregångare till kommande pojkband får man väl då säga. Två stycken brorsor med en släkting som jag vill minnas var deras morbror faktiskt då. 13 och 14 år gamla är bröderna, morbror var ett par år äldre. Och jag var väl ingen stor fan direkt av The Lollipops i den här tiden kanske, men jag kunde inte låta bli fascineras av hur killar som inte var mer än ett par år äldre än jag själv kunde ha ett popband, spela på riktiga elgitarrer och trummor och dessutom ge ut skivor och vara med på 10 topp. Det fascinerade mig oerhört. Och så såg de ut som killarna i klassen ungefär. Välklippta, uppåtkammat, lite vattenkammat hår vid den där tiden åtminstone. The Lollipops, du

Do You Know med danska gruppen The Lollipops, en låt som de killarna hade skrivit själv, och så säger jag det att rätt duktigt ihopknoppat av en 13-åring ändå det där, och väldigt influerat av Beatles vid den här tiden också. Nykomling alltså på plats nummer 3 då, The Lollipops. Jag har ju sagt tidigare att den här listan innehåller många av mina absoluta favoritlåtar, både vid den tiden det begav sig och fram till idag, och den låten som vi ska lyssna på nu, plats nummer 2, den tillhör låtarna som var en stor favorit 64, och det är nästan en ännu större favorit idag.

Johansson röst han hade, Roy Orbison och Oh Pretty Woman, en fantastisk låt också som då delvis är skriven av Roy Orbison själv. Två på Tio Topp, oktober 1964, så det var en låt kvar, och en etta på Tio Topp 1964, det var för det mesta någonting med The Beatles, och så var det även den här veckan. En låt den här gången hämtad från Beatlarnas första långfilm, den som på svenska hette Yeah Yeah Yeah, men då i original då hette A Hard Day's Night.

I Should Have Known Better, The Beatles, och framförallt då John Lennon som stod för både sång och munspelande i den här låten, som alltså var hämtat från deras långfilm Hard Day's Night, och finns också då med på det albumet med samma titel då, och det är deras tredje album i ordningen. Etta på T-top den 24 oktober 1964. Det var det hela den här gången det. Vi som har gjort programmet, det är jag som heter Anders Modell och Sten-Ove Stolz. Vi tackar för att du har lyssnat på oss. Vi hoppas att få återkomma en annan gång med en annan lista från en tid någon gång då mellan 61 och 74 då Sveriges Radio sände T-top. Tills vi hörs nästa gång igen. Ha det bra. Hej då.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom det inget regn över landet på 3,5 år. I en annan översättning står det: Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida, han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer, men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter. Men båda var Guds män, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är densamme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, Profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera än teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag. Utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud, vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i andra kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv. Liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån första Samuelsbokens 13 kapitel? Att när Israel skulle strida mot filisteerna så läste vi i första Samuels bok 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet, som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så, så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19, vers 4 och 5 står det: Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet
så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra Kungabok 6, vers 6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed återanvändbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat, och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet, och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastade ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I första Petrus brev kapitel 2 och vers 24 står det: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap. Paulus säger i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord.

ta emot. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land. Är inte i nöd och fara. Inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom, man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara

bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri. Medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga, föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället, då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd. Och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är den samme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud gav dig evangeliets yxa, Jesus seger uppståndelsens kraft. Men i världsliga sjön blev den kastad och nu kraftlös du håller ditt skaft. Din yxa har gått förlorad och du står där med skaftet i hand.
till sorg för den mäktiga Herre som satte ditt hjärta i brand. Du himmelska kungabarn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån profeten Jeremias bok, det 35 kapitlet och den 15 versen. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes direkta ledning av vad som ska sägas. Gode Gud, du ensam vet vad som ska förmedlas i det här programmet mot bakgrund av den text som kommit upp för mina ögon. Herre, jag ber att din ande ska styra mig till 100% och vägleda mina tankar, ord och handlingar så att allting blir förmedlat på det sätt som du vill. Amen. Jag ska läsa texten ifrån Jeremia 35 och vers 15. Det är Gud som talar genom profeten, och jag läser ur den svenska folkbibeln. Så här står det. Gång på gång har jag sänt till er, mina tjänare, profeterna, och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har gett er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Den bibeltext som jag läste handlar alltså om judafolkets trolöshet mot Gud, Javé, Herren Sebaot. Eftersom judarna inte lyssnade till Herrens röst och befallningar, så lät han all den olycka komma som han hade uttalat över dem. Det här var alltså orsaken till nöden. Vi som lever idag ser ju i historiens obarmhärtiga ljus hur Guds ord om judafolkets olycka och fasor verkligen ägt rum under de tusentals år som gått sedan profetian förmedlades av Jeremia till judafolket. Men när det ska komma en dag när Herren Sebaot tar sig an judarnas sak och ska samla ihop alla judar som nu bor kringspridda i alla jordens länder. Jag undrar ibland i mitt stilla sinne över om Gud har samma tankar om Sverige och vårt svenska folk, när han ser hur vi vägrar att lyssna till hans röst under långa tider, trots att hans befallningar, och inte vänt om från våra onda vägar. Personligen tror jag att det är mycket hög tid för oss att vända om till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Herrens ansikte. Dels för att bli mer lyhörda och kunna lyssna in Guds röst, och dels för att kunna rätta till det som gått snett, bättra vårt sätt att leva och inte följa efter andra gudar och tjäna dem. För mig är sambandet helt uppenbart mellan svenska folkets tro på Gud och den välfärd och välsignelse som han i så fall befaller att vila över oss och vår nation. Och motsatsen är precis lika verklighetsförankrad. Om vi inte vill lyssna till Guds röst och vandra på hans vägar, så finns det tyvärr ingenting som kan hindra en katastrof. Jag har sagt det förr, och jag säger det igen. Hur kan det komma sig att ansvariga politiker och myndigheter inte inser sambandet mellan kristen tro och den välfärd som den för med sig, både för den enskilda individen och för nationen som helhet? Jag vägrar tro att de inser sambandet men inte vill erkänna det och rätta sitt sätt att leva. Eller som profeten Jeremia säger, bättra sitt sätt att leva. I sitt första brev förmanar Petrus oss kristna att beväpna oss med Kristi sinne, att fly synden och föra en ren vandel. Han skriver i det fjärde kapitlet och med början i vers 3 så här: det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis, i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så lyder den fjärde versen så här: Varför de och förundrar sig och smädar er, då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Ja, hur är det ställt? Blir vi smädade och hånade för att vi inte heller löper med till samma liderlighetens pöl som förr, utan vi lever ett rent liv? Eller är vi så angelägna om att inte sticka ut från mängden, utan följa med i svängen och stå på god fot med våra icke-troende vänner, så att vi kanske försummar både våra gudstjänster och vårt eget andliga liv? Gud hjälp oss att vara vaksamma och leva rent inför Guds allseende ögon. Vår Gud är en god Gud, långmodig och barmhärtig, ja visst, men det finns gränser även för honom. Om han inte skonade varken änglarna i himlen eller Israel, sitt egendomsfolk, när de syndade och var upproriska, hur kan då vi tro att han skulle se genom fingrarna på något sätt när det gäller oss? Profeten Daniel skriver om kung Belsassas gästabud och om de fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen när kungen såg på. Kungen bad de vise i Babel att de skulle uttyda skriften på väggen, men de kunde inte det. Men Daniel blev kallad till kungen och uttydde skriften. Han började med att ge en sammanfattning av hur Nebukadnessar, Belsassars far, hade levt och hur stor och mäktig han varit. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, sa Daniel, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Du kan läsa om det där i Daniels bok kapitel 5 och vers 20. Och sen fortsätter Daniel och talar och säger: Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig utan upphöjt dig mot himlens herre. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene, mene, tekel, upharsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung. Hur är det med dig, min vän? Är du också vägd på en våg och befunnen för lätt av den Gud som har din ande i sin hand? Vaka och bed. Hur ska du och jag klara oss i den andliga striden? Ja, en sak är säker, och det är att i vår egen kraft går det inte. Därför att vi inte strider mot fiender av kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, mot ondskans andemakter i himlarna. Den här striden är alltså en andlig strid, där angreppen är riktade mot våra sinnen och inte mot vår lekamliga kropp. Vi är alla utsatta för en påverkan genom ord, bilder, musik och liknande. Frågan är om vi kan skydda oss på något sätt som verkligen är effektivt. Eftersom Gud har skapat oss så vet han ju också vad som påverkar oss och vad som är farligt för var och en av oss. För det är ju så här att det som påverkar dig kanske inte ens berör mig, och tvärtom. Varför det är så vet jag inte, men det beror kanske på vilka minnen och erfarenheter vi bär med oss genom livet. Kanske har du haft en svår barndom eller uppväxt med förhållanden och omständigheter som sårat dig. Och även om allt det där är förlåtet och glömt, så har det kanske gett dig ärr i ditt innersta, som rivs upp så fort du ser en viss bild eller hör en röst som säger ett ord på ett visst sätt, eller hör en melodi som väcker obehagliga minnen till liv inom dig från din barndom eller ungdomstid. Gud känner till allt det där, och han har också en lösning på ditt problem. Ta fram din bibel och slå upp Paulus brev till Efesierna, det sista kapitlet, alltså kapitel 6. Och vi läser verserna 10-18. Efesierbrevet kapitel 6 och verserna 10-18. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och jag läser vidare från vers 14. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter, och kläd er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön. Utan bön så blir det ingen seger i andens värld. Därför att det är bara Gud som vet inom vilket område striden kommer att stå, hur vi blir angripna och hur vi därför ska försvara oss. Han kan också genom sin ande ge oss den vägledning vi behöver och sända sina änglar till vår hjälp. Om du har lagt ditt liv i Guds hand och tagit på dig den vapenrustning som jag läste om, så behöver du inte vara orolig eller känna någon ångest inför morgondagen och framtiden, oavsett vad som händer runt omkring dig. Du kan instämma i psalmistens lov till Gud den högste ifrån psalm 103. Jag läser för dig och jag börjar från vers 6. Så här står det: Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt de förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. så långt som öster ifrån väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tack Jesus för att vi får tro på dig och vara dina barn.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss. Men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp. Och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ. Vi har ett jag. Det som visar att det är jag som är den här personen. Och det, de ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir. Man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör. Utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss, Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den heliga ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle. Utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu.

Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är. Alltså är Gud just nu. Och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet. Men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare. Att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran.

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick i kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den här upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet. Men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en, olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det, så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket, och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken, så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Lika väl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv.

För att du själv är här med Urban och Karina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år. Om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt, om man har tillräcklig styrka vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattar inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle. Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig. Och minnena vaknade upp ifrån min skoltid. Och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om, så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall.
Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig. Om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtad ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Och om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Och sen sa hon inte mer. Jag har gått och sugit på de där orden, men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet. Och att du även vill vara det i evighet.

0: lyssnar på Vardagsrumpodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Kanske har du sett en sån här film med någon som irrar runt i öknen och är törstig och uttorkad och ser bort mot horisonten utan att riktigt se vad det är, men i den varma luften så finns det någonting som darrar till där, som man kan ana. Och som man kanske längtar till då, om man tänker sig att det är någon form av räddning och hjälp. Och så på söndag så är temat Hjälparen kommer. Och det är som att man kan ana någonting av den där känslan kanske, av någonting man behöver och något som ska komma men som man inte riktigt vet vad det är i det här fallet. Vi får läsa texten om Elia som flyr efter det att han har varit med om ett jättestort under. Så flyr han upp och gömmer sig i en grotta och så drar stormen och jordbävningen förbi, men Gud finns inte där i det där dundret och braket, utan Gud finns i en stilla susning, beskrivs det i texten. Och så frågar Gud Elia, varför är du här? Som någon sorts existentiell fråga egentligen till dig och mig också. Varför är du här? Och så svarar Elia uppgivet att allt har liksom gått i kras och de står efter hans liv här och han är rädd och gömmer sig. Och så kommer Gud ändå med nytt hopp och en ny plan. Och så säger han, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Och så kan vi tänka på en annan person som är på väg till Damaskus, där han drabbas av ett starkt ljus och Jesus frågar honom, varför förföljer du mig? Det är ju den personen som ska bli Paulus så småningom, en av apostlarna. Och det är spännande det där med öknen och hettan och vad som finns där. Och som samtidigt då kan ge oss en glimt av Guds kraft som på något sätt väntar kanske i våra liv. Den helige ande vill göra någonting med oss. Och så är ju detta söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Men kanske är det så ibland också att vi befinner oss i ett läge när vi behöver hjälp och vi kanske är på väg mot hjälpen, men den har inte riktigt kommit ännu. Eller vi har inte riktigt sett och förstått vad det är som ska hända eller vad Gud har för plan med oss egentligen. Och så säger Jesus så här i evangelietexten att jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när hjälparen kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Anden pekar alltid på Jesus. Och så är det kanske som att det där mötet, det där förlösande mötet med Jesus väntar på oss. Anden vill dra oss dit. Och vi får närma oss mötet. Be om ett öppet hjärta. Och så småningom förstå att du och jag, vi är Guds egna barn.

Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498

sänder programmet Anja sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och jag tror de flesta som lyssnar känner igen den här signaturmelodin för programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och vi ska ha 2 timmar tillsammans ikväll där vi lyssnar till sånger och jag ska läsa lite bibelord. Vi ska även få lyssna till några stycken korta 15 minuters andakter med Olle Forseland. Och så ser kvällen ut. Men innan vi går vidare så tycker jag vi ska knäppa våra händer. Och tack Jesus för att det återigen är fredagskväll och att vi får sända programmet Andliga sånger. Och jag tackar dig Jesus för varje lyssnare som sitter vid radioapparaten, vid datorn eller vid telefon och lyssnar. Att de ska bli välsignade, att de ska få uppleva din närhet ikväll. Och jag tackar dig Jesus för att vi får känna oss trygga med att få bedja till dig. Att få överlämna våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och jag som pratar heter Dennis Drosbe. Och jag ska sköta både talet och tekniken ikväll. Och Håkan Eliasson, han tar emot ditt telefonsamtal. Som du kan ringa in på 0300 10862. 0300 10862. Och han tar emot ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne och vi ber för dig ikväll. Så 0300 10862. Ja, det är ju semestertider och allting. Ja, många människor är lediga och många åker bort och det är mycket konferenser och möten överallt i Sverige. Och det är bra så länge vi får lov att sprida Guds ordet. Det ska vi vara tacksamma för. Och inför den här kvällen så har jag ju naturligtvis förberett en del sånger. Och det gör man ju varje gång man har ett program så förbereder man ju sånger. Men så händer detta att alla sångerna går inte åt utan det blir sånger över så att säga. Och ikväll så har jag samlat ihop en hel del såna här sånger som har blivit över från tidigare tillfällen när jag och Lotta har haft programmet. Så att det blir lite olika, vad ska man säga? Olika stuk, kan jag på säga, men det är inte rätta ordet heller, men olika former av sånger. Men där allting har ju handlar om en sak och det handlar om Jesus. Och det är det, han som är centralpersonen i våra liv och i detta programmet. Och naturligtvis så vill man ju ha något bibelord att läsa. Och jag har grunnat mycket på detta. Och jag tänkte först Psaltaren 119. Men den innehåller 176 verser. Och skulle jag läsa alla dem, då blir det inte så mycket tid över till sång och musik som jag tror du längtar efter. Så jag ska läsa en liten del utav Psalm 119. Och det är från vers 33 till och med vers 40. Och den handlar om en bön om förstånd. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden. Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.
Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt det icke vika av till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att det icke se efter fåfänglighet. Behåll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll på dina tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan. Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar, ty dina rättor är goda. Se, jag längtar efter din befallningar. Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. Och jag ska berätta en sak som jag åkte ut för igår. Det är ju så att ibland behöver man ju besöka en tandläkare. Och det skulle jag göra. Jag skulle till en specialist som skulle fixa en rotfyllning i en tand som jag har haft besvär med under längre tid. Och jag som har tandläkarskräck, den här tandläkaren har jag aldrig träffat, och jag kände det liksom hur hela kroppen bara var i uppror. Men jag bad till Gud att hjälp mig att ta hand om detta, hjälp tandläkaren och ta hand om detta så att allting går bra. Jag visste ju att det skulle ta tid, och han jobbade på lugnt och sansat. Jag började slappna av mer och mer. Han var jättebra på att ta hand om mig som då har den här med tandläkarskräck. För det talade jag om för han innan. Och när han då håller på där och jobbar, så händer det som inte får lov att hända. Han har då någon form av stift eller ja, som man har då för att rensa den här nervkanalen. Det ryker av och sitter fast i min tand. Och han fick ju fortsätta att jobba, och han jobbade och jobbade och jobbade och slet. Titta på klockan, det gjorde jag inte, men jag förstod det att det tog tid. Och så tänkte jag så här, vad kan jag göra? Jo, när jag sitter där i tandläkarstolen, då kan jag be till Gud för tandläkaren. Det kan han ju inte hindra mig. Så att mina tankar var inriktade på bön, att hjälp nu tandläkaren så att han får loss det här stiftet, den här filen då. Och han jobbar och han jobbar och han jobbar, och han försökte och försökte, och jag fortsatte att be till Gud. Så sa han så här, ja, nej, jag tror nog jag ger upp. Men jag tänkte, försök en gång till. Jag kan inte säga någonting, för munnen var ju uppspänd med olika grejer och sånt, så att jag kunde inte prata. Men i min tanke så tänkte jag så här, försök en gång till. Och så bad jag till Gud igen. Och han försökte en gång till, och då släpper det här stiftet, den här filen. Och han, med glädje plockar han ut den. Den var ungefär 1,5 centimeter lång. Så den var ju djupt ner i tandroten som han var. Men jag blev så tacksam till Gud för att han, i den här besvärliga situationen som vi båda två hamnade i, och att Gud var med. Han höll mig lugn hela tiden, lugn och sansad. Tandläkaren var lugn och sansad, och han jobbade metodiskt så gott han kunde. Och när han då var färdig så att jag skulle få resa på mig, så tittade jag på klockan. Då hade jag suttit i tandläkarstolen exakt 2 timmar. Och det var en pers. Men jag är så tacksam för att jag i mitt stilla sinne kunde be till Gud under tiden. Nu ska vi lyssna till en sång som heter Jag behöver ej förstå, och Ingen trodde på min vandring. Och det är Göran Isaksson som ska sjunga för oss.

Ja, det var Göran Isaksson som sjöng. Nästa sång vi ska lyssna till, den heter När jag av vänner glömmes. Och det är Lars och Rolf Edberg som sjunger den sången. Men jag vill samtidigt påminna om våran telefon 0300 10862, där du kan ringa in ditt bönämne eller om du har ett tacksägelseämne. Och vi fick faktiskt ganska så snabbt här ett tacksägelseämne, och att vi sänder även under sommaren. Och det är uppmuntrande att höra att det uppskattas att vi gör detta. Det är ganska så tufft att få ihop sommarmånaderna, men vi gör allt vad vi kan för att vi ska kunna ha programmet varje fredagskväll. Och programmet går ju i repris på måndagar klockan 17.00, så att det finns ju chans att även lyssna då. Och ja, vi ska lyssna på den här sången, När jag av vänner jag glömmes.

0: Ja, han vård om oss tar. Och det är ju viktigt att veta att Gud överger oss aldrig. Han överger oss aldrig. Han vill vara vid våran sida. Om vi öppnar upp för honom så hjälper han oss. Och vi har fått in ett bönämne och det är en kvinna som önskar förbön för sin syster. Har opererat sina ögon men det har inte blivit bra. Jag tackar dig Jesus för den här systern som har fått opererat sina ögon. Och jag tackar dig Jesus för att resultatet har inte blivit riktigt det som var planerat. Men vi får lägga detta i dina händer. Tack för att du tar hand om den här systern. Du tar hand om hennes ögon. Du öppnade ögonen på de som var blinda när du gick här på jorden. Och jag tackar dig Jesus för att i denna stund så läggs dina händer, sårmärkta händer på hennes ögon. Vi ber om ett under i Jesu namn. Amen. Ja, då ska vi lyssna till Olle Forseland. Han har en miniandakt på 15 minuter blandat med lite sång. Och det handlar om frihetens identitet. Och det ämnet tycker jag låter intressant och spännande.
1: Idag hade jag tänkt att tala lite grann om frihetens identitet. Vad är då frihet? Jo, det är att ha en egen vilja. Det är att inte vara rädd för någonting eller någon. Inte vara styrd. Att man tar det egna beslut och bestämma hur ens livsväg ska bli. I Galaterbrevet 5 står det så här. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, vad är då sammanhanget? Frihet och lagen. Ja, en del människor tar ju fel på detta och tror att bli en kristen, det är att vara lagbunden. Men kristendomen är frihet, till skillnad från en del andra religioner. När man tar emot Guds löften och ord så frigör man sin egen själ. Det är ingen som måste göra detta, utan man tar emot det frivilligt. Att bli en kristen är inte tvångsregler, utan det är befrielse ifrån mycket svåra

saker eller mörka saker. Att följa Guds löften och Guds anvisningar, det leder oss till frihet. När vi lämnar våra synder, blir förlåtna, vi lämnar våra bekymmer, så leder det till befrielse. Hans ord kan vi kalla för hans mat, som omvandlas till en andlig näring och det blir en ny dimension i vårt inre. När vi äter hans ord så blir vi mättade. Det är en mätt och nöjd ande inom oss som ger oss ett bra själsliv och vi känner oss befriade. Andens näringskanal går genom vår själ och frisätter oss och gör oss till den individ som vi var från allra första början, när vi föddes. Jag har haft ett väldigt omväxlande liv, spännande liv och ibland kanske lite för spännande. Men jag kände en gång att min frihet försvann. Det var på 80-talet. Vi byggde ett stort nytt hus och räntorna åkte upp till 17,45%. Jag vet, jag satt en gång med räkningar inför julen på 43 000 kronor. Min fru var hemmafru och det var tufft. Då kände jag liksom den här ekonomiska trycket som blev som ett gissel eller ett fängelse. Jag minns att jag bad en bön då. Jesus, hjälp mig igenom detta. Och då upplevde jag att han aldrig lämnar mig, inte ens i en sån situation.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Han lämnar aldrig dig. Vi pratar om frihet och nu ska jag läsa ett bibelord för dig. Ty de som är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som kristna apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som de tjänade rättfärdigheten. Men det ska få ett slut som svarar mot deras gärningar. Det finns ett hot emot den här friheten som jag försöker beskriva. Man brukar säga så här att se på frukten så märker du vad som är äkta frihet eller falsk frihet. Paulus han var noga med när han gick ut i världen och predikade evangelium att han inte låg till last för någon. Det fanns många som härmade honom och ville vara ungefär likadana. Men vad jag vill säga med dessa korta ord är att när du ska söka Jesus så gör det tillsammans med en äkta Guds tjänare. Låt dig inte luras. Egentligen kan man säga så här att frihetens lag i Kristus det är att ta emot frälsningen utav bara nåd. Man behöver inte anstränga sig. Man behöver inte uppnå någonting. Man behöver inte ens hålla en massa löften. Utan man tar emot friheten genom frälsningen. När vi blickar in i frihetens lag, vad ser vi då? Ja, vi ser syndare, det vill säga du och jag och alla andra, som är frälsta av bara nåd. Det är nåden som är ordet i vårt liv. Och det är nåden som frigör oss ifrån allt som vill tynga oss här på jorden. En skriftlärd frågade Jesus, för han ville snärja honom. Han sa så här, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Den här skriftlärde han blev lite tyst. Men det Jesus sa är receptet till frihet. Andlig frihet, mänsklig frihet, inre frihet. De allra flesta människorna på jorden älskar någon gång. Väldigt många människor älskar Gud. Och så älskar vi varandra och vi bildar par och får familj och så. Men när vi älskar Gud så får vi dubbelt igen. Den som älskar Gud får väldigt mycket tillbaka. Och du som lyssnar på det här kanske har upplevt det så. Men du finns kanske som inte har upplevt det så. Kanske du har upplevt kristendomen, religionen, församlingsgemenskapen som ett stort hot. Något som är jobbigt bara. Men det är inte så. Att ha gemenskap med Gud och att ha gemenskap med kristna människor, det ger frihet. Men visst finns det människor som vill binda upp oss i olika saker och mönster. Men det har jag ett råd till dig och det tar jag ifrån mitt eget liv. När du känner att människor vill tynga ner dig med olika saker, befria dig ifrån dem. Läs Guds ord. Ta emot frihetens identitet som finns i Jesu ord. Låt Jesu ord bli som en näring så att du får mat för din själ och känner att du kan fortsätta leva i frihet, i tacksamhet, i ödmjukhet tillsammans med Jesus. Lagens rättesnöre, det är egentligen bara en hjälp. Det är som en instruktionsbok för oss när vi ska leva i den här andliga rätta friheten. Låt hela ditt jag vara med och lev i Guds frihet. Spegla dig själv i ordet. När du läser Guds ord, när du läser ord från Jesus, så speglar dig i dem. Så märker du att det finns en fantastisk andlig frihet i detta. Om jag ska vara lite skarp i min åsikt så säger jag så här. Låt inte människoproducerade ord påverka dig. Låt Guds ord påverka dig. Så ska du märka att Guds ord skapar frihet. Flera gånger under mitt liv har jag haft anledning att fundera. Är jag kristen egentligen? Ja, jag växte upp i en pingstförsamling. Jag har varit pastor. Jag har tjänat Gud. Och nu gör jag radioprogram som är kristna. Men ändå känner jag så här att jag behöver ordet
som en mat för min andliga frihet. Att jag känner mig fri att tjäna Gud på det sättet som han har skapat mig till. Jag har levt ibland i kristna mönster, människoskapade mönster, men många utav dem har skapat ett fängelse, men jag har frigjort mig från det. Nu tjänar jag Gud i frihet. Jag är tacksam för att jag är frälst, förlåten och får vara en tjänare i hans rike. Jag känner att jag vågar vara inom frihetens identitet. Jag känner att jag har det inom mig. Och jag känner att jag är kallad till frihet. Och jag hoppas att du, min vän, kan känna att du är kallad till frihet tillsammans med Jesus. I tron på honom. I tron på en barmhärtig Gud som skapade dig och gjorde dig till den du är. Ta emot Jesu frihet i form av frälsningen och försök att bli den du var skapad till. I Jesu namn, låt oss be. Tack Jesus för att du har gett oss frihet. Du har gett oss sanning inom oss. Du har också gett oss ett hopp för evigheten. Och jag är så tacksam, Herre, att jag får känna frihet i dig. Att tjäna dig på det sättet som jag kan. På det sättet som du formade mig till. Och nu ber jag för min vän som lyssnar i radion. Ge honom eller henne frihet i ditt namn.

Ja, då ska jag ta och läsa ur Saltaren 119. Det är det längsta kapitlet i hela Bibeln. Det har 176 versar, men jag ska läsa några versar. Och det är bön om förstånd. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt in till änden. Ge mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt det icke vika av till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att icke se efter fåfänglighet. Behåll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan. Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar, ty dina rätter är och goda. Se, jag längtar efter din befallningar. Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Dag efter dag, och det är Johan och Gunilla Sigvardsson.

Ja, kraft dag för dag. Det är vad vi är lovade i bibelordet också. Att varje dag är han oss nära. Varje dag vill han ge oss kraft och styrka. Även när vi går genom besvärligheter och prövningar. Och har du ett bönämne eller tacksägelseämne så får du gärna ringa in det på 0300 10862. 0300 10862. Och vi ska fortsätta och lyssna till Lasse Andersson som sjunger sången Alltid nära. Och sen ska vi lyssna på Olle Forsland igen och då talar han över ämnet ensamhet.

Medan lärjungarna av fruktan för judarna var samlade inom stängda dörrar kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. En dörr öppnades ut i frihet. På samma sätt kommer Jesus just nu till dig, och han vill öppna den dörr som har stängt dig inne och föra dig ut i frihet.

Idag så hade jag tänkt att vi skulle tala om ett begrepp som kanske inte är så intressant, eller också är det väldigt intressant. Det beror lite grann på. För en del människor så är det här begreppet negativt, och för andra människor så kan det här vara positivt. Jag har kallat ämnet för det här programmet för ensamhet. Och det är så här att när man talar om ensamhet så kan det ju vara ett begrepp som känns lite jobbigt på ett sätt. Jag tror att en del människor kan uppleva ensamheten som pinsam. Det är någonting som man inte vill erkänna. Den känns som ett mentalt handikapp, kan man säga. Och det gör att man kanske gömmer ner ensamheten i hemligheten på något sätt. När vi människor lever det här livet på jorden så är det nog så här att en del människor, de väljer ensamhet. De tycker det är bra. De tycker att det känns skönt att vara själv, att styra sig själv, att inte vara beroende av någon. Och då är väl allt gott och väl, för då har man fått det man själv har valt. Men jag har träffat många människor under min tjänst och mitt liv som har en icke-vald ensamhet. Man är alltså ensam mot sin egen vilja, skulle man kunna säga. Och det kan handla om en ensamhet där man saknar en partner. Man har inte lyckats hitta någon som man kan leva tillsammans med. Jag hade ett samtal en gång med en person som hade det så här. Tyckte att det var jobbigt att vara ensam och inte hade någon att dela livet med. Och då sa jag så här att, vad har du gjort för att förändra det här? Och då svarade personen att ingenting hade gjorts egentligen, utan det var bara en händelse att det var på det här sättet. Och jag sa då att du får då gå ut och leta efter en partner. Det finns olika sätt att hitta en partner. I det här fallet var det en troende person, så att jag sa, du kan väl besöka olika församlingar och kyrkor. Rätt som det så stöter du på den som är rätt för dig. Och det gick nog bara ett halvår eller max ett år, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Så såg jag en liten annons i tidningen att vederbörande hade gift sig. Och det ser man, det går att göra någonting åt den typen av ensamhet. En del människor, de känner sig ensamma, och då menar jag inte saknad utav partner, utan man känner sig ensam som människa. Man känner att det är ingen som egentligen bryr sig. Det är ingen som ringer, det är ingen som söker upp, det är ingen som lyssnar, utan när man är i samlingar med olika människor så känner man sig ensam i alla fall. Skulle man mot all förmodan då komma i ett samtal med någon så kanske vederbörande mest berättar om sig själv, men har inget som helst intresse för den personen som känner sig ensam. Därför kan man gå ifrån en samling med människor och känna sig ändå mer ensam än när man gick dit. Och tyvärr får jag säga att detta är någonting som händer i våra kyrkor också. Personer som är väldigt ensamma, de är också ensamma även om de står mitt i en folkskara. Man kan också känna ensamhet i själen, och det kan ju bero på väldigt många olika saker. Det kan ju vara att man känner sig ensam ända sedan man har varit ett litet barn. Och den här ensamhetskänslan, den har bitit sig fast och den följer med upp i åren. Och man känner kanske att man inte har något speciellt värde som människa, utan man känner att den här ensamheten, den är någonting som skapat ett dåligt självförtroende och kanske en dålig självkänsla. Om man har det, en dålig självkänsla, då blir man också väldigt ängslig och man blir känslig för andras blickar. Man blir känslig för andras tyckanden. Och man kanske kämpar för att vara alla människor till lags.
Men så fort det bär emot eller så fort det inte stämmer så känner man hela tiden den här dåliga självkänslan. Till och med kan man känna utanförskap. Du som känner igen dig i allt det här som jag har berättat, jag vill bara trösta dig med att du är inte ensam i de här känslorna. Det finns oerhört många människor som känner sig ensamma. Det finns många som känner ett utanförskap och det finns många som längtar efter något annat.

Rum för ett ensamt hjärta lyssnade vi till. Och det var Mikael Jonsson som sjöng för oss. För dig som är en trogen bedjare sedan många år så vet du att när du sätter dig i din fåtölj eller lägger dig på knä vid din säng precis ensam och börjar be till Gud, så vet du ju att det är en fantastisk stund att få vara ensam med sin far i himlen. För dig som inte har prövat det så vill jag bara rekommendera att göra det. Om inte du kan finna någon större gemenskap här i världen, för den är bristfällig, vår värld, så kan du finna en gemenskap med din far i himlen, Gud själv. Och ett lämpligt sätt att skapa en gemenskap med honom, det är att bedja och kanske ibland vara tyst och lyssna. Jesus, han var ibland ensam. Han var ensam på klippan, han var ensam ute i öknen, och ibland så ville han vara ensam med lärjungarna. Och det fanns ett syfte med detta, att han ville så att säga åstadkomma någonting med sin ensamhet. Syftet var att tala med Gud. Och ibland så ville han vara ensam med lärjungarna, för han ville förklara saker och ting för dem. Detta var alltså viktiga stunder. Min erfarenhet är att när man är ensam med Gud i bön, eller ensam kanske i svåra stunder när man känner att livet är jobbigt och så vidare, så kan man känna att det finns någon där. Någon som håller sin hand över en. Någon som vill hjälpa till. Vi har talat om ensamhet i det här programmet. Och ensamheten, det är en känsla som kanske vill väcka oss. Att förändra någonting inom oss. Det är en brist som finns inom oss. Och den smärta som kanske inte går bort. Det går inte att döva den med droger och kanske till och med pornografi eller sprit och rollspel. Det går inte att döva den med lögner. Utan det är en smärtans röst inom oss som kanske är ett Guds rop till en vilsen själ. Om du känner dig ensam, om du känner att du har kanske gått fel vägar för att ta bort den här smärtan, så vill jag rekommendera dig en gemenskap med Jesus Kristus. Jag skulle vilja att du knäpper dina händer och så ber jag en bön. Och så ber vi för att om du känner ensamhet, att du ska få känna närvaro med Gud och med goda vänner. Far i himmelen, jag ber för min vän som sitter och lyssnar på radion. Var nära honom eller henne. Låt han eller hon känna att du är nära. Att de betyder någonting. Och att du finns till för dem. I Jesu namn. Amen.

Ja, ensamheten är ett problem för många människor. Men det är så gott att kunna knäppa sina händer och be till Jesus, be till Gud. Lyssna på andliga sånger, spela skivor och sånt när man är själv då. Och det är upplyftande. Då känner man inte av ensamheten. Man känner snarare en tacksamhet över vad Gud har gjort för oss i våra liv. Och vi ska fortsätta att lyssna till en sång som heter Du kan säga allt till Jesus.

Ja, vi får lämna allt till Jesus. Jag ska läsa Psaltaren 121. Och det är en förtröstan på Herrens beskydd, en vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Icke ska han låta din fot vackla. Icke slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover icke. Herren är den som bevarar dig. Herren är din skydd på din högra sida. Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren skall bevara dig för allt ont. Han skall bevara din själ. Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Jesus har gjort allt. Och det är Johan Sundqvist som sjunger.

Ja, då vill jag påminna om att du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne på telefon 0300 10862. Det är Håkan som tar emot ditt telefonsamtal. Så 0300 10862. Och vi ska lyssna till en sång som heter Hela vägen går han med mig. Och direkt efter det så ska vi lyssna till ytterligare en 15 minuters andakt med Olle Forseland, där han talar om medvandrare.

Vi talar om medvandrare och nu ska vi tala om olika relationer. I vårt mänskliga liv så har vi olika relationer. Och vi har alltså relationer på många olika plan. Idag när jag var ute och handlade så mötte jag ett par som faktiskt uppmärksammade mig. Och de stod bakom mig i kön faktiskt, så jag såg dem inte. Men sen hörde de när jag började prata med kassörskan, och då förstod de att det var jag som stod där framför. Och då hälsade de så trevligt och vi känner varandra lite grann så där. Och det är alltid mysigt och trevligt när man möter människor i köpcentret som känner igen en och vi kan byta lite ord så där. Sedan så gick jag ner till parkeringen. Och då kommer det en äldre man i en bil. En man som jag känner genom radioarbetet faktiskt. Och så gick jag fram till honom och hälsade och pratade. Och det var jättetrevligt. Och han har haft lite besvärligt med sin hälsa den sista tiden. Och han berättade lite grann hur det var nu och så. Jag vet inte hur han upplevde det, men jag tror att han upplevde det trevligt. Att det var någon som kom fram och frågade hur det står till och så vidare. Och så är det ju med oss människor. Vi har olika, vad ska man säga, relationsplan. Jag har en god vän som ofta tittar in till mig och vi tar en kopp kaffe och byter lite tankar och idéer och så där. Och han har en stor omsorg om mig. Och jag tycker det känns så bra när han kommer och hälsar på. Sen har vi ju andra plan i livet där vi kanske har lite mer, vi kan kalla det för bekantskaper. Där vi möter människor i vissa sammanhang. Det kan ju vara inom idrotten eller inom föreningslivet. Och då har man en gemenskap där. Man kan ha ett gemensamt intresse och så vidare. Men man möter de människorna bara i det sammanhanget. Men inte i några andra sammanhang. Vår hjärna, den är ju konstruerad på det sättet att vi kan notera minnen och känna in saker. Kanske till och med lite instinktivt känna saker. Och den hjälper ju oss att leva våra liv. Och därför så, de flesta utav oss i alla fall, vi brukar anpassa oss till den situationen där vi finns. När vi sitter och pratar med våra egna barn kanske på en balkong, som jag

0: gjort nyligen, ja då har man ju en viss sorts samtalsklimat. Man byter minnen och man skrattar lite åt varandra och så vidare. Jag har jätteroligt med mina barn kan jag säga. De är ju vuxna nu men jag har så roligt med dem så att det är bara en glädje att få träffa dem. Men sen möter man kanske bekanta som man bara känner genom en viss situation. Ja, då är man kanske lite mer artig och så vidare. Vi vandrar genom livet med olika människor. En del människor har många riktigt goda och genuina vänner. Och en del andra människor, de har inte så många vänner. Och det kanske finns några få som inte har några vänner alls. Jag brukar tänka ibland på de människorna som är bortglömda. Det finns en hel del människor som är bortglömda. De kanske har haft någon vän som har flyttat och det är ingen annan som bryr sig om dem. Att vandra genom livet innebär att vi behöver medvandrare. Och jag tror att om du inte har någon som du vandrar med, och nu menar jag inte kanske en parrelation utan jag menar goda vänner, så försök att få någon vän. Det är så oerhört berikande att ha vänner som man kan dela förtroenden med. Att kunna till och med kanske lämna ut sig. Jag har några sådana vänner där jag kan prata om allt, precis allt, och jag vet att det stannar hos dem. Och jag är så oerhört tacksam för att de finns och vill detta. Och då kan vi byta sanna tankar med varandra. Men vi kan också leva vårt liv och ha en annan relation som inte har med människor att göra. Och jag har tänkt mycket på hur jag skulle säga detta. Men jag säger det som jag tänkte första tanken. Och det är att man kan ha en relation i den eviga världen. Ja, kanske du tänker att det där med Gud och Jesus och allt det där som ni talar om i kyrkorna, det där begriper jag mig inte på. Nej, det är ingen som begriper sig på det. Jag kan trösta dig med det, att ingen begriper det fullt ut. Och det är väl så här att det är väl mycket i vår världsliga natur som vi heller inte begriper. Men icke desto mindre så finns det där i alla fall. Vem är det som styr solen och stjärnorna och månen och så vidare? Ja visst, det finns vetenskapliga förklaringar. Men det är så fantastiskt så att jag tror att det är någon som styr. Även om inte jag förstår det fullt ut. På samma sätt så kan du ha en relation i den eviga världen. Du kan uppleva att det finns någon som du inte kan se med dina mänskliga ögon. Men som du kan känna av på ett ganska speciellt sätt. Och alldeles särskilt när det är svårt i livet. Då är det skönt att ha en relation i den eviga världen. Ibland när vi lever vårt mänskliga liv, när vi ger oss ut, så har jag upplevt ibland, kanske när jag kom upp på ett högt berg och tittar ut över dalen. Och då kunde jag få en liten svag känsla av att det här är så fantastiskt. Tänk vilken underbar skapare vi har. Ibland så har det varit väldigt, eller gjort väldigt ont att upptäcka att tryggheten i den här världen är bristfällig. Man trodde att det var tryggt, men så var det inte det. Man trodde att kärleken fanns, och så plötsligt så fanns den inte längre. Man trodde att meningen fanns, och så upptäckte man att det fanns ingen mening. Men så upptäcker man att det finns något annat som ger livet trygghet och mening och kärlek. Men det kommer inte ifrån denna världen. Det kommer ifrån den eviga världen. Jag har vid ett antal tillfällen varit sekunder ifrån döden. Bland annat i trafiken. Bland annat genom sjukdom. Och varje gång så har den någon räddat mig. Jag ska inte berätta om det i detta programmet. Jag får se om jag gör det framöver. Men det har varit så fantastiskt så att jag har nästan kunnat ta på det. Att det fanns någon ifrån den eviga världen som räddade mig. Jag kom att tänka på en tavla som jag har sett någonstans med ett litet barn som går över en spång. Bakom det här lilla barnet så står det en stor ängel med utsträckta händer över barnet. Sådan har jag känt mig vid de här tillfällena då döden har nästan knackat på dörren. Är det någonting som har gett mig en stark tro på Gud så är det just de tillfällena. För det är så påtagligt att han har räddat mig. Men frågan är då, vem går med dig och mig hela vägen? Och då menar jag inte bara fram till graven, utan hela vägen. Att ha Jesus som medvandrare, det är att inte vara beroende av denna världens olika nycker. Allt det där som man inte hade räknat med. Så oavsett vad som händer så kan man ha Jesus och hans nåd och hans sanning framför sig. Blir man övergiven av människor, då är man inte övergiven av honom. Om livet så blir ett helvete så står han där bredvid i alla fall. Det finns en andlig lag som står över naturlagarna. Så oavsett vad som drabbar dig och mig i det här livet så gäller den andliga lagen om vi tillhör Gud. Det är Guds nåd och Guds sanning. Att få ta emot Guds nåd, det innebär att man får en biljett till evigheten. Att vandra i Guds sanning, det innebär att man vandrar tillsammans med Jesus. Att vandra i Guds ljus är att ta emot Jesus som medvandrare. Och när vi gör det, då är vi också renade från all den här smutsen och synden som finns i det här livet på jorden. Att tillhöra honom, det ger också en gemenskap med andra människor som har samma tro. Det är lite märkligt det, att man möter en människa och så känner man på sig att det här är nog en troende människa också. Jag har gjort det så många gånger så det är nästan så att det finns något litet känselspröt inom oss som känner att det här är ett Guds barn, det här är ett syskon till mig. Vi har samma tro, men vi har också en gemenskap med en far i himmelen. Med en far som är trofast genom allt, som har skickat sin son till oss för att vara vår medvandrare.
1: Låt oss be. Tack Gud att du skapade oss människor. Tack att du har hjälpt oss att utvecklas och bli bra människor. Tack att du skyddar oss genom våra liv. Och jag tackar dig för att du gav oss din enfödde son, Jesus Kristus. Att vi skulle kunna använda hans namn i tacksamhet till dig. För att skapa en tillgång till den evigheten som du har förberett för oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, vi har fått in ett bönämne och det är en kvinna som önskar förbön. Hon har en axel som värker ständigt, vilket gör att även nätterna blir svåra. Jag tackar dig Jesus för att du vet vem denna kvinna är. Du vet orsakerna till varför hon har ont i axeln, om det nu är inflammation, artros eller vad det nu kan vara. Eller muskelvärk, eller vad det kan vara, precis vad som helst. Men för dig är inget omöjligt. Du vet precis hur hon har det i denna stund. Jag ber Jesus att smärtan ska få ge vika. Att hon ska få sova gott på nätterna utan bekymmer med axeln. För dig är allting möjligt, det vet vi. För dig är allting möjligt. Tack för att hon är omsluten av dig i denna stund. I Jesu namn. Vi ska lyssna till en sång som heter Du omsluter mig på alla sidor. Och det är Jonas Lindbäck som sjunger.

det var Lotta som sjöng sången Känn ingen oro. Jag vill tala om för dig lite grann vad som händer i kyrkan under helgen. På söndag är det gudstjänst klockan 11.00. Onsdag står det här i kalendern att klockan 10 så är det mötesplatsen. Och nästa fredag så är det ju närradion igen klockan 20. Men du kan också lyssna på reprisen nu på måndag klockan 17.00. Och vi ska lyssna till Dan Jakob Pettersson som sjunger Tiden är inne för helande.

Ja, vi har inte många minuter kvar på det här programmet. Den som vi lyssnade till nu sist, det var med Roland Utbult och Ann Wennerholm som sjöng En dag av nåd. Och nästa sång vi ska lyssna till, den heter Han går aldrig förbi mig. Och det är Sara och David som ska sjunga för oss.

Ja, du har lyssnat till ett program från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är Håkan Eliasson som har svarat i telefon ikväll. Och själv heter jag Dennis Strosby och fungerar både som tekniker och som programledare. Och vi ska faktiskt göra som vi brukar. Vi ska bedja bönen Fader vår. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Och med detta så vill jag tacka för oss. Och jag vill önska dig en riktigt, riktigt god natt. Och vi ska lyssna till en sång. Och vi började med en sång i första början av programmet som heter Jag behöver ej förstå. Och det var Göran Isaksson som sjöng då. Nu ska vi lyssna till den en gång till. Men då blir det Lennart Larsson och det blir både på svenska och engelska.